0: Wanoti aiwa kama mai. Munga zoti kudara maimbo naimbo kucheme zai naimbo jolo naimbo. Ita sei naimbo ita tuma gap gap tukua angwa izi. Obviously tuma gap gap. And now tukui na tuma gap gap tukua angwa izi. But wana kama mkazi wangu na vuma kuti pepe na kambo baiza. But wana ndi wangu ya kundu zoti ndiwe ere. Ndiwe ere. Wangu funga nda chinje. Aiwa nagu ama anaga. Moyo ni chiri na wakani. Ta ta ta ta
1: A greater
0: international bay, a greater my nice, a greater my baby.